Nægin er treytaleis. Av nægi eru tit frelst við trygg. Ta ikki av tykkun sjálvum. Ta gava Guds. Efesus brev 2:8. Fyrir mongun árun sujan í hardin af frasag með mann í Englandi. Hesin veri hest hennast og menn kom að gera brottsversk som hei vissar at hann ver dömdur sá lövunum. Kongar, forsetar og onnur slugum störfun som eru hagstum myndilög i landnum kunna gefa dömdum fölki grí. Sólægis ver hesufer. Kongurinn vusti hún og nægi og leta hann sleppa lífa, men kongurinn leia trætt. Treytin fyrir at þú far fralse at þú ferti útlegt og ongantu attur setur fótin að breska jör. Ta svera í hinn nóaði með afurinn, harri kongur, nægi við treytun ongi nægi. Just sóles það. Annakvörst það av nægi að við þurri frelst, eðla það ekki af nægi. Nægin alltúi treyta leys. Sólægis það æsni við nægi Guds til syndarar. Gud hefur lov fyrir það. Þú kennir á yfa frasögna om rannsmennar som var krossfester saman við Jesus. Og í fyrst hann spotta á bægir Jesus som hekk í mýjini. Men sötni kom hann einu til það nýjastöfu að Jesus måtti vera sakleysur og fór svo að hefa eð hínum fyrir spottan hansar og sýr. Vít fá aftur til að gerir okkar að uppebori, men hesin, altså Jesus, hefur ekki skott gjörst. Nýr stöfa hansar að versera gráði. Hann sá sína egnu synd, hann sá sitt egna brottsverk, men sá samstundus pjúra grátt að Jesus ekki ver ein vanlig mefur, men kongur, som hegi að kongarúti og ekki ver af hesun heimi. Tui segi hann, hese kjentu orð við Jesus, minst til mun, ta i tu kjemur og i rujtju tuinun. Og kvikliga kom svær Jesus er vi fullare vissu og vi kongliga myndelaga til hansara og i dag skal tu vera vi mer i paradus. Årsrøkjen til svær Jesus er at gode langest etter a vysa nægi. Som æsne mestir au oppeboren velvild. Det just det i okkur nøydist, og annars hefur ongan chans at nå himmelen. Skriften sier, hver god som tu god, som tekur bústur misbrotarra, og fyrir djefur sintarra, tui han god hefur hú at vysa nægi.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Glottar av himlenon. Han var rektor bostur inne paradis og hørte av sigelig år, som ikke menneska løft at hele, Anna Korinbrev 12:4. Leier det en 16. juli 1976, stod Ahoavert Grøn i blæn om 14. september, under iveskriftene neka løyv atana løyve. Laknar og salarsrøyngar sjøttu fra ímiskun kanningunni til að gjørst viðvíkjandi mennesjum som næstan var deg. Og í grænini stæð á middlanna, röndunar tjátthaim næstan deg og í gá segjum, voru eina fyrir kvöstræðar til viks som gikl. Men vera nú kannægjar að flöyri salarsjúk og laknum og salarsrøyngum til þess að få grøyju að hvað hendur út í lötni tæ sjúklingurinn andast. Ein av þessum granskarum, Dr. Elisabeth Kupter Rose, sýr nú að það lúf aftan að degjan. Hversu mér eða nokkrum örun nöytist að lesa sluga grænir fyrir að fá vita að það lúf aftan að degjan. Þú vil hefa bóibluna sem gefur okkur fólgá að frágræng hetta. Með kostinni ein slugræn forvitnisli að lesa og fekk með að hugsa tver frasagnir tryggvandi fólk som flottu ur hesun lúf. Bóar hendingarnar farna fram í följum. Amma konumuna, Anetta Johansen, som lifði áhærin í 1876 til 1906, som var gift við Hans Johansen, handelsmanni í Havn, var född í Noregi. Döttir hennara, Anna Dahl Kristiansen, som andægist í 1995, sýr sólægis frá. Og í apríl 1906 la mamma mín til það sústa. Ég var einsamall inni þá í hetta fór fram. Knapplega sýr mamma, kan du höra dem syngu? Nei, ég höyri onga syngja, men hvað syngja þeir, spurði ég. De syngur salige fred, himmelske fred. Neka attan á settist hon og pundur sig, og hikker upp og sier, det blir lysere og lysere. Så leier hon sig nýr av kottan og ver bostur, sier døtterin Anna Dahl Kristiansen. Marsten Johansen, som levde i æren i 1895 til 1922, at av ravierøye, men som bygde støran past av sin løyv i vei, grøyer såløys fra. Olaf Paulsen, som var attavrur götu og la eglja sjúkur við lungnabrúna í bav og lungunum. Hetta var áren pensilíni kom fram. Og en av nottunum trúiðtugina vaknar hann upp og svo glæfur. Hann sýr að hann sé himmalinn og hort himmalskan sang. Hann ber okkur som tjastöðu vör og syngja sangin á heimland á heimland. Tæ við þetta sunnju sangin, segir hann. Nú fer Herren að teka mig heim, tui, som skriften sýr, ingen kan sé gút og leve. Og við auðja við húa, þegar við lesa hattur að danskum, að það var öndin bíblia að föruskum. Sjóðanir les hann óttanætt verslunni 40-45 og í fyrra grunnbrefu 15, 5 tímar 17, flotti Ólaf. Home.